This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 09 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55 ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააზრიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: Reklama. Radio Star. 2:18.

This is Palitra Radio on FM 103.

0: წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე.
1: ორი 28 18 18

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მოლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელასა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქს. ფინიშიც 33 გრადუსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

also on FM 103.9.

0: 20.09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეგე 032-2511.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე.
3: გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს.
6: 18-18-30. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 80.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სუპტაფასი სუპტასალში რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი გარნიერ თმისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი ჰედ ენ შოულდერსი თმის შემპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი სელპაკი საპირფარეშოს კალონდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით
2: შოპიკეთოს სორი არჩევანი გათბება გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს ჩვენთან დაგხვდება იდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. 11 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Да Мкурнали Джирцар Могидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Иглаву Джанартели. Радио Мкурнали. Квени Джансахис Ховрабиствис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. იქით ხეთ აფთიაქებში

0: ინოვაციური ტექნოლოგიის ცნების აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული ცნების დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი ღია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დეტალურ შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43 25-25.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ყველა სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გადაცემა.

0: 20.09. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველას
1: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: ორი 88 78 60.
3: ავტო
2: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Samodors.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაკაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაუწყოთ ბათუმსა და ფოჩი მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელასა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში, ფინიშიც 33 გრადუსთან.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: ხანუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ხანუთის.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
0: მზათხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 11. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძლება სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები.
1: 2-18-78-70.
2: Пристаями. Добутьмут ткуни дро, да чуэн гагацхут райбечнеба прессис пурцлэмзэ. Тэвари тэмэби, нишмэлэвани акцэндэби, саинтересу респондэнтэби, анализи, да аргументэби.
1: Пристаями. Ховэл самшао дрэс, ацаца да тхутмэцутзэ. Гэнмэ орэбит, тэртмэцаца да уцтаацутзэ. Тормэцаца да тхутмэцутзэ. Чвидмэцаца да уцтаацутзэ. Радио Палитрис Этерши. Пристаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. დღეს ეთერის სპონსორი

0: 9.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისინი ამოვნებენ თითოეული მგზავრობით. გუწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გუწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი 28 68 68.

0: თამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუცია 040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Радио Пальм 2.5 Ахали информация Радио Пальм 30-ში გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 10 საათია, დღეს შაბათი, 5 სექტემბერი. გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრი ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომ არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმებარებოდეს მის ვარაუდებში, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო გარდაცვალებას უკავშირდება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის სახელი და გვარი. ეს განცხადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვის შემდეგ გააკეთა. ჟორჟოლიანის განცხადებით ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის შესახებ ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ასევე იყო კითხვა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ირაკლი ღარიბაშვილთან. რაც მოვესწარი შინაგანსაქმეთა სამინისტრომ, მე ნანუკა ჟორჟოლიანს მეკითხებოდა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ირაკლი ღარიბაშვილთან. მე ვუთხარი, რომ არ შეიძლება ასეთ რამეს იარსება და ვუთხარი, რა იყო ჩემი ინფორმაციის წყარო და მივუთითე სოციალური ქსელი. ირაკლი ღარიბაშვილის განაცება უნდათ, იმიტომ რომ რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი მოყვება, საზოგადოებას უთხრან, რომ ის არის ნაცი მოღალატე და რომ ის მოყოლილში სიმართლე არ არის. ამიტომ გვიბარებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც გვიბარებენ, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. მე ვარ უდანაშაულო, ბრალდება რაც პროკურატურამ წამიყენ, უფრო ვაშკაცურად გამოვალ. მე დანაშაული არ ჩამიდენია, ბატონო მოსამართლე. ეს განცხადება მუქარის ფაქტზე ბრალდებულმა ბიზნესმენმა თამას ელისბარაშულმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ელისბარაშულმა სასამართლოს ხდომაზე ისაუბრა ერთ-ერთ რესტორანში მასა და 7 ადამიან შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომელმაც მისი თქმით თავი მას იმედის თანამშრომლებმა წარუდგინეს. ელისბარაშულის თქმით აღნიშნული პირები მას ბოდიშის მოხდას სთხოვდნენ და მიზეზად მის მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ პოზიციებს ასახელებდნენ. როგორც ელისბარაშულმა აღნიშნა, რესტორანთან მომხდარი კონფლიქტი ის შემდეგ მასთან დაპირისპირებულს უთხრა, რომ მეუღლეს სახლში წაიყვანდა და ისევ უკან მობრუნდებოდა, ხოლო უკან მობრუნების მიზეზი იყო შერიგება და ის, რომ დაწყებული კონფლიქტის საუბრით მოეგვარებინათ. საქართველოს პროკურატურამ თამას ელისბარაშულს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. მალეთ საქართველოს ცხოვრობდა 2025 წლის 28 მარტს დააკავეს. მან პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანა. დენის გულანილს 2 წლი თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მიჩელი. პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მსჯავრდებული შეიწყალა, რომელთა შორის იყო სწორედ დენის გულანინი. რაც ეხება სხვა თემებს,

ქალაქის 9 საჯარო სკოლაში სასკოლო მზაობის ჯგუფები იხსნება. მის შესახებ ინფორმაციას თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ავრცელებს. პროექტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და მსოფლიო ბანკს ერთმანეთთან დაკავშირება. პროგრამის ხანგრძლივობა დღეში შეადგენს 3 საათს. აღნიშნულა სასკოლო მზაობის ჯგუფებში რეგისტრაციის მსურველებმა შესაბამისი განცხადება 12 სექტემბრამდე უნდა გააგზავნონ სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე saagento@gmail.com. ორშაბათ სამშაბათ საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ სავარაუდოდ პარლამენტის კომიტეტი დაინიცირებს აღნიშნულ საკითხს. სამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა და ალბათ მომავალში მაგ ნაწილში ეტაპობრივად გადავალთ. ეს განცხადება ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ გააკეთა, როდესაც უპასუხა კითხას, როგორ მოხდება ფიზიკური პირების ქონების გადასახადთან დაკავშირებით კანონმდებლობის შეცვლა. კაკაურიძის თქმით, კომპანიების ნაწილში ჯერჯერობით შენარჩუნებული იქნება იგივე, თუმცა ფიზიკური პირების საბოლოო რედაქციაზე უკვე მომდენო კვირის ბოლომდე იქნებიან შეთანხმებული პარლამენტთან. ამავე თემაზე საუბრისას კაკაურიძემ აღნიშნა, რომ 40,000 ლარიანი ზღვარი რამდენით შეიცვლება, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს კომიტეტთან და სავარაუდოდ მომდენო კვირის ბოლომდე საბოლოო გადაწყვეტილება მზად იქნება. და კითხვაზე უნდა მოესწროს, თუ არა ესრულება 1 ნოემბრამდე, ვიდრე დეკლარირება დაიწყება, კაკაურიძემ უპასუხა, რომ სავარაუდოდ დაჩქარებული წესით იქნება შესაძლებელი აღნიშნული კანონპროექტის მიღება, რაც შექმნის საშუალებას, რომ ცვლილებები წელს გადასახდელ თანხებზე ამოქმედდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები. გმადლობთ, რომ უსმენთ რადიო პალიტრას. პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდებით. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსგან დაიწყოთ, ბათუმსა და ფოჩში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მეგრულება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 34 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 20

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Радио Палитра.

0: 12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: რეკლამა 2-18-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
1: მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირეთ.

0: ეთახოვე და გახადე თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MyScan. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. აიაში ან ონლაინ ბიბლიოთეკაზე. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რადიო და 2018-78-78-60. მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: ის დროით 11 საათია, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პროკურორი გოგა კაკოჩაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილს, რომელიც მუქარისთვისაა აბრალდებული, იარაღის ნაწილში სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით ბრალი დაუმძიმდეს. ამის შესახებ მან სასამართლოს დომის დასრულების შემდეგ არ არის მის მიმართ ამ მხრივ ბრალი წარდგენილი. პროკურორი პასუხობს, რომ ამ კუთხით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. ცესასრული იარაღი არ გვიხსენებია, გაცხადებული პოზიცია, რომ ის დემონსტრაციულად შეარაღებული დაბრუნდა უკან რესტორნის ტერიტორიაზე. მოცემულ ეტაპზე შეკრებილი მტკიცებულებებით გამოეკვეთა მუქარის მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ნიშნები, შესაბამისად ბრალდებულ სწორედ ამ მუხლით წარედგინა ბრალი. საქმეში ამოღებულია რიგი მტკიცებულებები, როდესაც იქნება მტკიცებულებათა ერთობლიობა, მოხდება ბრალდების დაზუსტება, განმარტა პროკურორმა. საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელისბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. ელისოკელაძემ თქვა, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. მოწმედ დაკითხვას ითხოვს, განაცხადა ბრალდებული ჟურნალისტის ელისოკელაძის ადვოკატმა. იყო პროკურორმა ბრძანა, რომ ეს არ არის მისი პრეროგატივა, სხვა პროკურორი და საგამოძიებო უწყება იხილავს მას და მისწერეთ წერილობით ამ უწყებასო, განაცხადა ვალერი გელბახიანმა. ამ პროცესს არავითარი სამართლებრივი ღირებულება არ ჰქონდა, აბსურდი და წარმოუდგენელი კომიკურობა იყო. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხვის შემდეგ ისაუბრა. როგორც მან აღნიშნა, საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას დაინტერესდა აპირებენ თუ არა ამ საქმის ბარგლებში მოქმედი პრემიერის და ყოფილი მაღალჩინოსნის მდინარაძის გამოკითხვას. ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეები, რომელზეც საზოგადოებას პასუხი არ მიუღია, მაგალითად თორნიკე რიჟვაძის საქმე, ციხის უფროსის საქმე და ასე შემდეგ, ბიძინა ივანიშვილთან. იმ წერილის გარშემო მიბარებენ, რომელშიც არ ვარ ნახსენები ფაქტია. ეს არის კრიზისი ქართულ ოცნებაში, განაცხადა დეკანოიძე. ნიკანორ მელია, რომელიც ერთდროს ჩემს მზეს ფიცულობდა, ახლა დერეფანში ჩემს ყოველ ჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე ჩემი მიმართულებით საგნიდან. ეს ინფორმაცია მიხელ სააკაშვილის ფეისბუქ გვერდზე ვრცელდება. მინდა ვაღიარო, რომ როგორც ამ ციხის მაყურებელი

უკვე 5 წელია, დიახ, ქართველებო უკვე 5 წელია უდრტვინველად იტანთ ჩემ საქყოფნას. ისე აირია ყველაფერი, ვეღარ ვიცნობ აქაურობას. პრემიერი, მინისტრი, იგივე საფრანგეთის აგენტი ტრიტრი ანტუან ღარიბაშვილი ივანიშვილს ეხვეწება საკნიდან არ მომკლავ. მასთან ოჯახის წევრებს არ უშვებენ. საშილად ნანობს, რომ ლონდა თოლორაიას სამსახური გააუქმა თავის დროზე. ზუსტად იცის, როგორ ხდება ციხის ამ კორპუსში საკვებში მძიმე მეტალების საწამლავის შერევა. ყოფილი მინისტრი მაფიის მამხილებელ ჩამშვები ბურჭულაძე, რომელიც ციხის თანამშრომლებთან ხმამაღლა მაქებს, იძახის, რომ მე ვარ გენიოსი და საქართველოს უკეთესი მართველი არ ყოლია. ყველანაირად მითვლის მოკითხვებს, რომ თავის ნაცვლად კომპიუტერი მაქვს. თავს იწონებს, რომ მარტო მე და მიშა ვართ პარაშუტით გადმომხტარი მინისტრებად მუშაობის დროს. მე, რომელმაც საკუთარ თავის პოლიტინფორმატორის ფუნქცია გამოვუნახე და ყოველ მეორე საღამოს ეზოში შეკრებილ ბადრაგებს და მეზობელი კორპუსის პატიმრებს საკნის სარკმლიდან სკამზე ამძრალი ლექციას უკითხავ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, ისინიც დიდი ყურადღებით მისმენენ. დაამატეთ ამას ყოველ საღამოს, რადომღაც ზუსტად 6 საათზე ყვავების სიტუაცია. რა გასაკვირია, რომ თუ ადრე ფსიქიატრი 1000 ერთხელ თუ შემოივლიდა ხოლმე, ახლა პრაქტიკულად მორიგეობს ამ კორპუსში, მაგრამ გამოწერილი აბი გლუკოზები, მე მგონი, ვეღარავის შველის ამასობაში, მგონი, წყალსადენიც გაიფიცა და ციხეში მესამე დღეა წყალი არ მოდის, წერს სააკაშვილი სოციალურ ქსელში ასეთ განცხადებას. ეს იყო ჩემხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება გემომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალებზე დაყრდნობით.

0: პროგრესის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დასავლეთ საქართველოსთან დაიწყოთ ბათუმსა და ფოჩში მოსალოდნელია 30, ხოლო მესტიაში 27 გრადუსი. ქუთაისში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. მეგრულება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 33, თელოსა და სიღნაღში 14 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 26. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქს. ფინიშიც 33 გრადუსთან ერთად. რადიო ბალიტა. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: რომ გაიგო, უნდა უსმინო. რომ უსმინო, უნდა იპოვო. იპოვე პალიტრა დამღაზე.

0: 3-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის სუპტაფასი სუპტა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შამპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფარეშოს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია
1: ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. Microwifi, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მეტი მიმოხილვების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: რეკლამა. Radio
5: Bar. 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

2-23-80-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში.

SKS-თან ერთად ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

2-23 ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირეთ.

0: კრედიტ ნომერზე ფიფქი 73 ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროლაიფი ინოვაცი ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები უიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბან პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, მე ლალი ვესირიშვილი ვარ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობითი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები. საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში წარმატება უსურვა და იმედი გამოთქვა, რომ ორ ქვეყანა შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომ არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმეპარებოდეს მის ვარაუდებში, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო გარდაცვალებას უკავშირდება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის სახელი და გვარი. ეს განცხადება ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვის შემდეგ გააკეთა. ჟორჟოლიანის განცხადებით ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის შესახებ ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ასევე იყო კითხვა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ღარიბაშვილთან, რას მოვე, რას წარი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მე ნანუკა ჟორჟოლიანს მეკითხებოდა, მქონდა თუ არა და მივუთითე სოციალური ქსელი. ირაკლი ღარიბაშვილის განაცება უნდათ, იმიტომ რომ რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი მოყვება, საზოგადოებას უთხრან, რომ ის არის ნაცი, მოღალატე და რომ მის მოყოლილში სიმართლე არ არის. ამიტომ გვიბარებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც გვიბარებენ, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. შეგახსენებთ, პროკურატურის და მხედველობის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, საზა დავითაია, ერმილენე მსაძე, გიორგი გიგაური. ზოგი მათგანი უკვე გამოკითხულია. მე ვარ უდანაშაულო ბრალდება, რაც პროკურატურამ წამიყენა, არის თითიდან გამოწოვილი ციხით, რომ მაშინებს პროკურორი ციხეშიც შევალ და იქიდან ურჯერ უფრო ვაშკაცურად გამოვალ. მე დანაშაული არ ჩამიდენია, ბაღდომაზე ისაუბრა ერთ-ერთ რესტორანში მასა და შვიდ ადამიანს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომლებმაც მისივე თქმით თავი მას იმედის თანამშრომლება წარუდგინეს. ელის ბარაშულის თქმით აღნიშნული პირები მას ბოდიშის მოხდას თხოვდნენ და მიზეზად მის მიერ საჯარო დაფიქსირებულ პოზიციებს ასახელებდნენ. როგორც ელის ბარაშულმა აღნიშნა, რესტორანთან მომხდარი კონფლიქტის შემდეგ მასთან დაპირისპირებულებს უთხრა, რომ მეუღლე სახლში წაიყვანდა და ისე უკან მიბრუნდებოდა, ხოლო უკან მიბრუნების მიზეზი იყო შერიგება და ის, რომ დაწყებული კონფლიქტი უბრით უნდა მოეგვარებინათ. შეგახსენებთ, საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ერიც ბარაშულს მუქარის ბაგზე ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამართულოს თანამშრომლებმა ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის მსხვენ ტაქსის მძღოლს, რომელსაც სიცოცხლის მოსპობის მუქარი თანხა გასტაცეს და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. პოლიციამ ცხელ კვალზე ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი ერთ-ერთი არასრულწოვანი ბრალდებული სახი დააკავა, ხოლო მეორე არასრულწოვანის მიმართ კანონით განსაზრული ღონისძიებები ტარდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის გლდანი ნაძალადევის და დიდუბე ჩუღურეთის მთავარი სამართლოების თანამშრომლებმა განსაკუთრებით

რები დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა თბილისში ბრალდებულების პირადი და დროებითი საცხოვრებლების შხრეკისას ასევე მითითებული ლოკაციიდან ნებდმდგიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკი, მათ შორის 92 შეკრა სარეალიზაციო დაფასოვებული მეტადონი. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარი ძებნილი უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. დაკავებული საბერძნეთის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით იძებნებოდა. სამართალდამცველებმა ძებნილი ქალი ბათუმში დააკავეს. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. დაბოლოს თუშეთში ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. შემთხვევა ღამით სოფელ ომალოში ვიზიტორთა ცენტრის მიმდებარედ მოხდა. თვითმხილველების თქმით, სწრაფად მოძრავი ტოიოტას მარკის ავტომობილი, სადაც ხუთი ადამიანი იმყოფებოდა, გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა და რამდენჯერმე ამობრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. ოთხი ახალგაზრდა კი დაშავდა. ისინი სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა თელავის საავადმყოფოდ და უტარდება შესაბამისი მკურნალობა. მომხდარზე კი დაწყებულია გამოძიება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერები. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდის შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპიუტერ არჩევანი 1 ცირსეში ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი.gr Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85 25.
4: რეკლამა. რადიო
5: ბა. 2-38-78-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი, ერთ სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
3: სუპტაფასი სუპტასალში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 59 თეთრი. Head & Shoulders-ი თმის შემპუნი 360 მილილიტრი 9 ლარი და 99 თეთრი. Selpak-ი საპირფარე შუს ქაღალდი 32 სალი 22 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. eShopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.gg.
4: Авто.
1: Авто рубрики спонсория Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрики спонсория San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.

ხშირად ასე ხდებოდა.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაცია იმედოვა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიდან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2 18 18 60.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9. პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგავრცელებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭენ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: რეკლამა. რადიო
0: არ. 2-18-18-18-60.
6: ეჩნება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ.

0: ამჟამად 16 საათზე გაგძულზე. ვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემა მწვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.
1: პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ისი ხლებს 13 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედა ნაყოფებმა ფრონტის ხაზზე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვის ბრძანება მიიღეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია წყაროებზე დაყრდნობით არცელებს. ბრძანების თანახმად ფრონტის ხაზზე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი 5 სექტემბრის 0 საათიდან 8 სექტემბრის 12 საათამდე უნდა დაიცვან. ცნობისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 5-6 სექტემბერს მოსკოვსა და კიევს ეწვევიან. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უიტკოფის და კუშნარის ვიზიტის დროს უკრაინა რუსეთში საჰაერო დარტყმებს არ განახორციელებს. ასევე ნიუ-იორკ ტაიმსის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უკრაინას და რუსეთს უიტკოფის და კუშნარის ვიზიტის დროს ცეცხლის შეწყვეტის თხოვნით მიმართა. კითხვაზე, მიაქვთ თუ არა კუშნერს და უიტკოფსთან ახალი შეთავაზებები, ტრამპი ამბობს. მიაქვთ წინადადებები, რომ დაასრულონ ომი, რვა ომი დავასრულე, იმედი მაქვს, ჩემი თამაყობთ ამისთვის, არანაირი დამსახურება არ მიმიღია. რვა ომი დავასრულე და ნობელის პრემია მივიღე. არა, აღნიშნა ტრამპმა. რუსეთ-უკრაინის ომზე საუბრისას ტრამპმა ხაზი გაუსვა, რომ უკრაინის პრეზიდენტს და რუსეთის პრეზიდენტს შორის პიროვნული პრობლემა არსებობს. ობა უნდა გაითვალისწინოს, ამბობს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგეი რიაბკოვი. მან განცხადება მოსკოვსა და კიევში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლების სტივ უიტკოფის და ჯარედ კუშნარის დაგეგმილ ვიზიტებთან დაკავშირებით გააკეთა. მისი თქმით, ვითარება კიევის სასარგებლოდ არ ცვლება. კიევი შევჩენკოვსკის რაიონში დრონი თავდასხმის შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა. დრონი უსაფრთხოების სამსახურის შენობას მოხვდა, განაცხადა კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ. მისი თქმით, შევჩენკოვსკის რაიონში არასაცხოვრებელ შენობაში გაჩენილი ხანძარი ლიკვიდირებულია. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურს დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ დრომდე არ გაურცელებია. ბოლივიაში სამხედრო ბაზაზე აფეთქებას მსხვერპლი მოყვა და იღუპა 2 ადამიანი, ნათობით დაშავდა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით 14 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. ხელისუფლების მსოფლიო რუკის ახალ პროექციას მხარი დაუჭირა. ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა აფრიკის კავშირის ქვეყნების რეზოლუციის პროექტს, რომლითაც მსოფლიოს რუკაზე ქვეყნების და კონტინენტების ზომები უფრო რეალურად იქნება ასახული. რეზოლუციას მხარი 164 ქვეყანამ დაუჭირა. მის წინააღმდეგ მხოლოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისცა, ხოლო 6 ქვეყანამ, მათ შორის საქართველომ, თავი შეიკავა. ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის პროექტი მერკატორის კარტოგრაფიული პროექციის შეცვლას ითვალისწინებს, რომელსაც მსოფლიო რუკების უმეტესობა ემფუძნება. პროკურორ მედია ცირამოას განცხადებით ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა გამოკითხვისას მიუთითა, რომ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით შესაძლოა ფლობდეს რაიმე სახის მნიშვნელოვან ინფორმაციას გამოძიებასთან დაკავშირებით. ნანუკა ჟორჟოლიანმა, ისევე როგორც სხვა პირებმა, რომელთა გამოკითხვის გადაწყვეტილებაც მივიღეთ, მიუთითა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილის საჯაროდ გაკეთებულ წერილზე და ამ წერილთან დაკავშირებით მანაც გარკვეული კითხვის ნიშნები დასვა ამ საკითხთან მიმართებაში, განმარტა მედია ცირამოა. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოიკითხებიან თუ არა კობახიძე და მდინარაძე. პროკურორი ამბობს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საბას ხვიტარიძის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დაიცავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით, ორგანიზაციამ უკვე გააგზავნა საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში, რომელთაც ის ითხოვს, რომ სასამართლომ დარღვეულად ცნოს საბას ხვიტარიძის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპა, რის გამოც ის ასევე გახდა მეექვსე მუხლთან ერთობლიობაში კონვენციის მეთრომეტე მუხლის დარღვევის მსხვერპლიც. დაკავებისას და პოლიციის შენობაში მიყვანისას საბას ხვიტარიძე პოლიციელთა მხრიდან ასევე დაექვემდებარა ძალადობრივ ქმედებებს. მის მიმართ განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობას საბას ხვიტარიძე ცალკე საჩივრით გაასაჩივრებს, ნათქვამია ორგანიზაციის ინფორმაციაში. ასეთი იყო 13

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასთანდობ. რეკლამა.
1: რადიო ორი
2: 2-18-18-60. დღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: 03-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაქთარული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: რეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. ევროპას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
2: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი.

0: და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სული 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის სამგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 899 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Радио Пале. Информация. Радио Пале 30-ში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, გაგაცნობთ სიახლეებს. ამ პროცესს არავითარი

სამართლებრივი ღირებულება არ ჰქონდა, აბსურდი და წარმოუდგენელი კომიკურობა იყო. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ უფლება დაამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე მაგისტრადი მოსამართლის წინაშე გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას დაინტერესდა აპირებულოვანი საქმეები, რომელზეც საზოგადოებას პასუხი არ მიუღია, მაგალითად თორნიკე რიჟვაძის საქმე, ციხის უფროსის საქმე და ასე შემდეგ, რაზეც პასუხი არ გაცემულა. კონკრეტულად ამ ადამიანების საქმეები დაკავშირებულია ბიძინა ივანიშვილთან. იმ წერილის გარშემო მიიბარებენ, რომელშიც არ ვარ ნახსენები, ფაქტია, ეს არის კრიზისი ქართულ ოცნებაში, განაცხადა დეკანოიძემ. ცნობისთვის, ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან და ყოფილი პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით გუშინ დაიკითხა ასევე ნანუკა შორშოლიანი. პროკურორი გოგა კაკოჩაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ბიზნესმენ თამას ელისბარაშვილს, რომელიც მუქარისთვის არის ბრალდებული იარაღის ნაწილში, სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით ბრალი დაუმძიმდეს. ამის შესახებ მან სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა. ჟურნალისტების მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. „სასასრულ იარაღი არ გვიხსენებია“, გაცხადებული პოზიცია, რომის დემონსტრაციულად შეიარაღებული დაბრუნდა უკან რესტორნის ტერიტორიაზე. მოცემულ ეტაპზე შეკრებილი მტკიცებული ულებებით გამოიკვეთა მუქარის მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის შესაძლო ჩადენის ნიშნები, შესაბამისად ბრალდებულ სწორედ ამ მუხლით წარედგინა ბრალი. საქმეში ამოღებულია რიგი მტკიცებულებები, როდესაც იქნება მტკიცებულებათა ერთობლიობა, მოხდება ბრალდების დაზუსტება, განაცხადა პროკურორმა. საქართველოს პროკურატურამ თამას ელისბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. წარმოშობით რუსი აქტივისტი დენის კულანინი საქართველოდან გაემგზავრა. შესაბამის კადრებს კულანინის ადვოკატი ციალა რატიანი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ავრცელებს. ორგანიზაციამ უფლებების საქართველო გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმად კულანინს არც დააკავეს, მან პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანა. დენის კულანინს 2 წლი თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. პრეზიდენტმა საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მშავრდებული შეიწყალა, რომელთა შორის იყო სწორედ დენის კულანინი. დედაქალაქის 9 საჯარო სკოლაში სასკოლო მზაობის ჯგუფები იხსნება. ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ავრცელებს. პროექტი საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი დაფინანსებით ხორციელდება. პროექტის მიზანია სასკოლო მზაობის და დაწყებითი განათლების ეტაპების ერთმანეთთან დაკავშირება. პროგრამის ხანგრძლივობა დღეში შეადგენს 3 საათს. აღნიშნულ სასკოლო მზაობის ჯგუფებში რეგისტრაციის მსურველებმა მისი განცხადება 12 სექტემბრამდე უნდა გააგზავნონ. ზოგი გვექნება და ამის შემდეგ სავარაუდოდ პარლამენტის კომიტეტი დაინიცირებს აღნიშნულ საკითხს. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა და ალბათ მომავალში ამ ნაწილში ეტაპობრივად გადავალთ. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა, რა დროსაც უპასუხა კითხვას, როგორ მოხდება ფიზიკური პირების ქონების გადასახადთან დაკავშირება. ერევით კანონმდებლობის შეცვლა კაკაურიძის თქმით, კომპანიების ნაწილში ჯერჯერობით შენარჩუნებული იქნება იგივე, თუმცა ფიზიკური პირების საბოლოო რედაქციაზე უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე იქნებიან შეთანხმებული პარლამენტთან. ამავე თემაზე საუბრისას კაკაურიძემ აღნიშნა, რომ 40,000 ლარიანი ზღვარი რამდენი შეიძლება, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს კომიტეტთან და სავარაუდოდ მომდევნო კვირის ბოლომდე საბოლოო გადაწყვეტილება მზად იქნება. კითხვაზე უნდა მოესწროს, თუ არა ეძებული წესით იქნება შესაძლებელი აღნიშნული კანონპროექტის მიღება, რაც შექმნის საშუალებას, რომ ცვლილებები წელს გადასახდელ თანხებზე ამოქმედდეს. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 14 საათიანი გამოშვება.

This prognosis partneria AmindiG. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას ჩიკის არისტონისა 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოჩში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და

ზაფხულში 32 თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის წერტილი ჯი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალინთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალინთის.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. Radio
0: ორი 28-78-68-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 6009. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R3-ის ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა ყველაზე ძვირფას სანდო.
0: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერი

0: იწნება მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2-38-78-60. დაბუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ გმირობა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე. სვანი ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა.
0: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში.
3: და იმისყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ ბოშიეს შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-03.
4: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: კონსუმენტ რადიო პალიტრას 15 საათიან გამოშვებას უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოსკოვში არიან. უიტკოფს და კუშნერს ვნუკოვოს აეროპორტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი კირილ დიმიტრიევი დახვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლები ხვალ 6 სექტემბერს უკრაინაში ვიზიტს გეგმავენ. ვლადიმირ მსადებაზე რეაქცია, რომელიც უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების ჩამოფრენას და კიევის ან ბორისპოლის აეროპორტებში დაშვებას უკავშირდება. რუსულ-ირანული შაჰედები ამერიკული დიპლომატიის საპასუხოდ წერ ზელენსკი X-ზე. პრეზიდენტის თქმით, უკრაინა მოსკოვის ამ ნაბიჯს მომავალ კვირას რუსეთის საჰაერო სივრცეში შესაბამისი ოპერაციით უპასუხებს. უკრაინის შერაღებული ძალები ამოცანების შესრულებას აგრძელებს. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შერაღებული ძალების კომუნიკაციების მთავარ სამართველოზე დაყრდნობით არსებს. ფრონტის ხაზზე საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება, რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიას არწყვეტს. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ცალმხრივი ან ასიმეტრიული ვერ იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის საფრთხე შეუქმნის ჩვენი სამხედრო მოსკოვის კომუნიკაციების სამართველო. ცნობისთვის, მანამდე უკრაინულ მედიაში ინფორმაცია

გავრცელდა, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფებმა ფრონტის ხაზზე ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დაცვის ბრძანება მიიღეს. ხარგის კუნძულის მახლობლად ირანულ ტანკერზე რაკეტებით დარტყმა განხორციელდა. ინფორმაციას როიტერსი ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით ტანკერს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების მიერ გაშვებული 4 რაკეტა მოხვდა. მათივე ცნობით დარტყმის შედეგად არავინ დაშავებულა. ირანული ნავთობტანკერიდან ეკიპაჟის ევაკუაცია მიმდინარეობს. შევწყვიტოთ მოქალაქეების მოტყუება. აიღეთ პასუხისმგებლობა ერთწლიან ტყუილებზე, რომ დათუნაშულმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას. თუმცა მან ამასთან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს, რადგან არ ადარდებს ქართული ხალხის ინტერესები, მათი გაღარიბება და არის ხელისუფლება, რომელიც იხრჩობა რუსულ ფულში, კორუფციასა და ოქროზოდებში. მხოლოდ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონკრეტული სავაჭრო ქსელების მაგალითზე გეტყვით, შემდეგ კატასტროფულ რიცხვებს. სოკარის ქსელში ევრო 5 დიზელი 14 თეთრით გაძვირდა და 4 ლარი და 34 თეთრი გახდა. ვისოლში დიზელ ენერჯი 8 თეთრით გაძვირდა და 4 ლარი და 45 თეთრი გახდა. გალფის ქსელში ევრო რეგულარი 6 თეთრით გაძვირდა და 3 ლარი და 75 ლარია. გალფში G-Force პრემიუმი 6 თეთრით გაძვირდა და 3 ლარი და 93 თეთრია. გარდა ამისა, საქსატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები და არავითარი კონსპირაციული რიცხვებით 39%-ით ხოლო ბენზინის საფასური 23%-ით გაძვირდა. ასეთი რიცხვებით ხვდებით სექტემბრის თვეს, მოსავლის თვეს, როდესაც საქართველოში ყოველი მეოთხე მოქალაქე, რომელიც დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში, ახლა უნდა მოიწიოს მოსავალი და ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში ამ მოსავლით უნდა იცხოვროს, განაცხადა დათუნაშულმა. ელისო კელაძემ თქვა, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით. მოწმედ დაკითხვას ითხოვს, განაცხადა ბრალდებული ჟურნალისტის ელისო კელაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა. ადვოკატის თქმით, ელისო კელაძე ამბობს, რომ მას ლაზარე ჯორბენაძე გარდაცვალებამდე შეხვდა, საუბარი კი აგენტურულ საქმიანობაზე იყო. პროკურორმა ბრძანა, რომ ეს არ არის მისი პრეროგატივა, სხვა პროკურორი და საგამოძიებო უწყება იხილავს მას და მისწერეთ წერილობით ამ უწყებასო, ასეთი განმარტება გააკეთა ვალერი გელბახიანმა. ეს იყო ჩემ ხალთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დავბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსადაც ხინვალში 32, თელოსადაც იღმახში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წარმოადგენს

0: 03-80-09. Субтапаси субтасалчи. Рексон антиперспиранти 150 мл, Эксилари да 99 тетри. Гарниет мисагебави 9 лари да 59 тетри. Head & Shoulders тми шампуни 360 мл, 9 лари да 99 тетри. Селпаки сапирпарашус кагалди 32 сали 22 лари да 99 тетри. Акция мокмедевс 9 сентябрь чатрит. Ишопингет асебе онлайн вебгорце www.ch.lg. ცხალინთის 0%-იანი პრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური ცხალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგია
1: არჩევანი. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიეს სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი
3: 5 მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. Sarbolo istoria da tanamedrove simzlavre. Shekhvi Yamaha XSR 900 GP-s. 80-iani tslebis ekskluzivuri retro dizayni. 899 kubiani zravi. Uakhlesi tekhnologiebis sruli kontrolistvis da daujerebeli dinamika khalakis kuchebshi. Gakhti gamorcheuli. Etsvie Yamaha showrooms. David Aghmashenebli Xeivani 116. Detalebisvis darege. 032-2511.
4: Reklama. Radio Bar.
5: 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს წვეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლოსში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლოსიჯიზე.
4: Радио Палитра. Журнал Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Цармогидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мукцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Сховребиствис.
5: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамаглебели Сашуалива. Эрогра. იქით ხეთ აფთიაქებში

0: 80.09. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ან გელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. მედიცინური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 17 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: Представими. Добутьмут თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: 17:00 და 20:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. Представими спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: ავტო
3: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილის პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრი ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომ არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმეპარებოდეს მის ვარაუდებში, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო გარდაცვალებას უკავშირდება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის სახელი და გვარი. ეს განცხადება ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟულიანმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს დანუფლება დაამცო ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე. მაგისტრატი მოსამართლის თან ასევე იყო კითხვა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ირაკლი ღარიბაშვილთან. რას მოვეს არი შინაგასაკვეთა სამინისტრო, მე ნანუკა ჟორჟოლიანს მეკითხებოდა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ირაკლი ღარიბაშვილთან. მე ვუთხარი, რომ არ შეიძლება ასეთ რამეს ეარსება და ვუთხარი, რა იყო ჩემი ინფორმაციის წყარო და მივუთითე სოციალური ქსელი. ირაკლი ღარიბაშვილის განაცება უნდათ, იმიტომ რომ რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი მოყვება, საზოგადოებას უთხრან, რომ ის არის ნაცი, მოღალატე და რომ ის მოყოლილში სიმართლე არ არის. ამიტომ გვიბარებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც გვიბარებენ, განაცხადა ჟორჟოლიანმა. ამ პროცესს არავითარი სამართლებრივი ღირებულება არ ჰქონდა, აბსურდი და წარმოუდგენელი კომიკურობა იყო. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხსა წინაშე გამოკითხვის შემდეგ გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას დაინტერესდა აპირებენ თუ არა ამ საქმის ფარგლებში მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის და ყოფილი მაღალჩინოსნის მამუკა მდინარაძის გამოკითხვას. ისეთი მნიშვნელოვანი საქმეები, რომელზეც საზოგადოებას პასუხი არ მიუღია, მაგალითად თორნიკე რიჟვაძის საქმე,

ციხის უფროსის საქმე და ასე შემდეგ, რაზეც პასუხი არ გაცემულა. კონკრეტულად ამ ადამიანების საქმეები დაკავშირებულია ბიძინა ივანიშვილთან. იმ ძერილის გარშემო მიბარებენ, რომელშიც არ ვარ ნახსენები. ფაქტია, ეს არის კრიზისი ქართულ ოცნებაში, განაცხადა დეკანოიძემ. ცნობისთვის, ლაზარე ჯორბენაძის საქმესთან და ყოფილი პრემიერის განცხადებასთან დაკავშირებით გუშინ დაიკითხა ასევე ნანუკა ჟორჟოლიანი და თაზო დათუნაშვილი. მე ვარ უდანაშაულო ბრალდება, რაც პროკურატურამ წიდენია, ბატონო მოსამართლე. ეს განცხადება მუქარის ფაქტზე ბრალდებულმა ბიზნესმენმა თამაზ ელისბარაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ელისბარაშვილმა სასამართლო სხდომაზე ისაუბრა ერთ-ერთ რესტორანში მასსა და შვიდ ადამიანს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე, რომლებმაც მისივე თქმით თავი მას იმედის თანამშრომლებმაც წარუდგინეს. ელისბარაშვილის თქმით, აღნიშნული პირები მას ბოდიშის მომხდას თხოვდნენ და მიზეზად მის მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ პოზიციებს ასახელებდნენ. როგორც ელისბარაშვილმა აღნიშნა, რესტორანთან მომხდარი კონფლიქტის შემდეგ მასთან დაპირისპირებულებს უთხრა, რომ მეუღლეს სახლში წაიყვანდა და ისე უკან მიბრუნდებოდა, ხოლო უკან მიბრუნების მიზეზი იყო შერიგება და ის, რომ დაწყებული კონფლიქტი საუბრით უნდა მოეგვარებინათ. საქართველოს პროკურატურამ შეგახსენებთ ამას ელისბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდებაზე. ორი წარმომადგენლები რუსეთში ჩავიდნენ, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი მოსკოვში არიან. უიტკოფს და კუშნერს ვნუკოვოს აეროპორტში რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სპეციალური წარმომადგენელი კირილ დმიტრიევი დახვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლები ხვალ 6 სექტემბერს უკრაინაში ვიზიტს გეგმავენ. ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსებმა კიევისა და ბორისპოლის აეროპორტებს დაარტყეს. ნათელია, რომ აეროპორტებზე რუსეთის ეს დარტყმები მოლაპარაკებებსა და მზადებაზე რეაქცია, რომელიც უკრაინაში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლების ჩამოფრენას და კიევის ან ბორისპოლის აეროპორტებში დაშვებას უკავშირდება. რუსულ ირანული შაჰიდები ამერიკული დიპლომატიის საპასუხო წერს ზელენსკი X-ზე. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინა მოსკოვის ამ ნაბიჯს ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ქვეყნის შეარაღებული ძალების კომუნიკაციების მთავარ სამართველოზე დაყრდნობით ავრცელებს. ფრონტის ხაზზე საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება, რადგან რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიას არ წყვეტს. ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი ცალმხრივი ან ასიმეტრიული ვერ იქნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის საფრთხეს შეუქმნის ჩვენი სამხედრო მოსამსახურების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. ამჟამად თავდაცვითი ოპერაციის ამოცანები სრულ რეჟიმში ხორციელდება, განაცხადა უკრაინის შეარაღებული ძალების კომუნიკაციების სამმართველო. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოჩში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი.
1: Gmadlov to agreement. FM 103.7.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალიმთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები $499-დან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებს ზედაცენტრის დისფუნქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სუფთაფასი სუფთა სახლში. რექსონ ანტიპერსპირანტი 150 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. გარნიეთ მისაღებავი 9 ლარი და 99 ცია მოქმედებს 9 სექტემბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.gr.

0818 78 78 70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.
1: Now to sing this lovely ballad, here is Mama Cass.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. მოგც მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩონდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ს გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. სუპასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: Представим. Добытьмут твой дро. Да чуем вам респондентами. Анализы. Да аргументами.
0: Пресайми. Ховыл сам шоу дрес. Отца-отца да тхутмецутце. Гадмеоребит. Тертмецаца да отстацутце. Тормецаца да тхутмецутце. Чудмецаца да отстацутце. Радио Палитрисетерши. Пресайми спонсория Чичуаби Самадицино Центр Нзера. Ткени джамртелоба. Чвени дзилитади сазрунавия.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა. Penso con sueño para

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის

0: სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. 12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Radio 2 18 18 60
2: Авто.
1: Станом да кокот. Могусминет FM 109-ზე. Авторубрики
2: спонсория Сан Моторс. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: Сезони спонсория Скапис автосесхи. Телефони 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: აცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: ახლა ამბობ 17 საათზე ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთის ამბებით. ვლადიმერ პუტინმა 3 დღის განმავლობაში კიევზე დარტყმების შეჩერების ბრძანება გასცა. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ბრძანება კიევში 6 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წარმომადგენლების სტივ უიტკოფის და ჯარედ კუშნერის ვიზიტს უკავშირდება და შუაღამიდან ამოქმედდება. არტყა ინფორმაციას როიტერსი ადგილობრივ მედიაზე დაყრდნობით არცელებს. ტანკერს ხარკის კუნძულის რეიდზე 4 ამერიკული რაკეტა მოხვდა. ადგილობრივების ცნობით ინციდენტს მსხვერპლი არ მოხოლია და გემის ეკიპაჟის ევაკუაცია განხორციელდა. ირანის ხელისუფლებას მომხდართან დაკავშირებით ოფიციალური განცხადება არ გაურცელებია. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობას კი როიტერსის მიერ კომენტარისთვის გაგზავნილ მოთხოვნაზე პასუხი ამ დროისთვის არ გაუცია. სააგენტოს ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა 31 აგვისტოს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ერთ წინადადებიან პოსტში, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი ვიდეო ახლდათან, განაცხადა, რომ ხარკის კუნძული ნამსხვრევებად იქცევა. ირანის ხელისუფლებამ კი განაცხადა, რომ კუნძულზე თავდასხმის შემთხვევაში მკაცრ პასუხს გასცემს. ელექტროსადგურის გვირაბში ჩარჩენილი ჩინეთის მოქალაქე ცოცხლა დამოიყვანეს. გადარჩენილი ჩინეთის მოქალაქე ნეპალის არმიამ საავადმყოფოში გადაიყვანა. ცნობისთვის, გუშინ ზემო ტრიშული 3 ეის ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბიდან 2 მუშა მოიყვანეს. ბოლო მონაცემებით ნეპალი ჩინეთის საზღვარზე 26 აგვისტოს მომხდარი წყალდიდობის შედეგად 1300-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 5600-ზე მეტი დაკარგულად ითვლება. შეწყვეტეთ მოქალაქეების მოტყუება, აიღეთ პასუხისმგებლობა ერთწლიან ტყუილებზე, რომელმაც გააღარიბა ქართველი ხალხი და გაუქმეთ საწვავზე აქციზის გადასახადი დროებით. ასე მიმართა ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა ქართული ოცნების ხელისუფლებას, თუმცა მან აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ამ გადაწყვეტილებას არ მიიღებს რაოდენში. მხოლოდ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კონკრეტული სავაჭრო ქსელების მაგალითზე გეტყვით, შემდეგ კატასტროფულ რიცხვებს. სოკარის ქსელში ევრო 5 დიზელი 14 თეთრით გაძვირდა და 4 ლარი და 34 თეთრი გახდა. ვისოლში დიზელ ენერჯი 8 თეთრით გაძვირდა და 4 ლარი და 45 თეთრი გახდა. გალფის ქსელში ევრო რეგულარი 6 თეთრით გაძვირდა და 3 ლარი და 75 ლარია თეთრია. გალფში G-Force პრემიუმი 6 თეთრით გაძვირდა და 3 ლარი და 93 თეთრია. გარდა ამისა, საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით და არავითარი კონსპირაციული რიცხვებით, როგორც ეს ოცნება

ში უყართ ჯამურად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში დიზელის საფასური 99%-ით, ხოლო ბენზინის საფასური 23%-ით გაძვირდა. ასეთი რიცხვებით ხვდებით სექტემბრის თვეს, მთელი წლის განმავლობაში ამ შემოსავლით უნდა იცხოვროს, განაცხადა დათუნაშვილმა. ორშაბათ სამშაბათ საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ სავარაუდოდ პარლამენტის კომიტეტი დააინიცირებს აღნიშნულ საკითხს. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა და ალბათ მომავალში ამ ნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთეს. განცხადება ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ თქვა და გააკეთა რა დროსაც უპასუხა კითხვას, როგორ მოხდება ფიზიკური პირების ქონების გადასახადთან დაკავშირებით კანონმდებლობის შეცვლა. კაკაურიძის თქმით, კომპანიების ნაწილში ჯერჯერობით შენარჩუნებული იქნება იგივე, თუმცა ფიზიკური პირების საბოლოო რედაქციაზე უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე იქნებიან შეთანხმებული პარლამენტთან. ამავე თემაზე საუბრისას კაკაურიძემ აღნიშნა, გადაწყვეტილება მზად იქნება კითხვაზე უნდა მოესწროს, თუ არა ეს ცვლილება 1 ნოემბრამდე, ვიდრე დეკლარირება დაიწყება. კაკაურიძემ უპასუხა, რომ სავარაუდოდ დაჩქარებული წესით იქნება შესაძლებელი აღნიშნული კანონპროექტის მიღება, რაც შექმნის საშუალებას, რომ ლებები წელს გადასახდელ თანხებზე ამოქმედდეს. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზ არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილი 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოჩში მზიანი ამინდის შენარჩუნდება 32 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელავსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გადაბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0-3-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორ 890 კუბიანი ძრავი, უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfiejis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან.

0: შეარჩიე სასურველი ნუდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G.
1: წვეტილობაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKIS 73-73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან და შენი Toyota პროფესიონალებს და ისე ამოვნეთ თითოეული მგზავრობით. გვიწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და გამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აი ჩაიფიქრე.
6: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე დაძუძე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები TRE.LG-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. TRE.LG ზაფხულის ფერი. ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ. BBC-ზე.

0: 18 78 60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: რომეცაძე ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გაცნობიტი შეხვედრა გამართა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან ბარბარა ფოსთან. შეხვედრის ფარგლებში განიხილეს საქართველოსა და გერმანიას შორის ურთიერთობები. საუბარი შეეხო ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებს. მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში და რეგიონში მიმდინარე პროცესებზე. ხაზი გაესვა უსაფრთხოების ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაში პოზიტიურ წვლილს შეიტანს. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომ არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმებარებოდეს მის ვარაუდებში, რომ ლაზარე ჯორბენაძის საეჭო გარდაცვალებას უკავშირდება მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის სახელი და გვარი. ეს განცხადება ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაკითხვის შემდეგ გააკეთა. ჟორჟოლიანის განცხადებით ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის შესახებ ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ასევე იყო კითხვა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ირაკლი ღარიბაშვილთან. რას მოვესარი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მე, ნანუკა ჟორჟოლიანს მეკითხებოდა, მქონდა თუ არა პირადი კომუნიკაცია ჩემი ინფორმაციის წყარო და მივუთითა სოციალური ქსელი. ირაკლი ღარიბაშვილის განაცება უნდათ, იმიტომ რომ რასაც ირაკლი ღარიბაშვილი მოყვება, საზოგადოებას უთხრან, რომ ის არის ნაცი მოღალატე და რომ მის მოყოლილში სიმართლე არ არის. ამიტომ გვიბარებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც გვიბარებენ, განაცხადა და ჟორჟოლიანმა. პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური, ზოგი მათგანი უკვე გამოკითხულია. მე ვარ უდანაშაულო, ბრალდება რაც პროკურატურამ წამიყენა, არის თითიდან გამოწოვილი. ციხით, რომ მაშინებს პროკურორი ციხეში შევალ და იქიდან ორჯერ უფრო ვაშკაცურად გამოვალ. მე დანაშაული არ ჩემედინია, ბატონო მოსამართლე, ეს განცხადება მუქარის ბაგზე ბრალდებულმა სახლში წაიყვანდა და ისევ უკან მიბრუნდებოდა, ხოლო უკან მიბრუნების მიზეზი იყო შერიგება და ის, რომ დაწყებული კონფლიქტის საუბრი ბარი მოეგვარებინათ. შეგახსენებ, საქართველოს პროკურატურამ თამას ელისბარაშვილს მუქარის ბაგზე მრავლდება წარუდგინა. ნიკანორ მელია, რომელიც ერთ დროს ჩემს მზეს ფიცულობდა, ახლა დერეფანში ჩემს ყოველ ჩავლაზე მთელი ხმით უშვერ დედის გინებებს აღავლენს ხოლმე ჩემი მიმართულებით საგნიდან. ეს ინფორმაცია ღარიბაშვილი ივანიშვილს ეხვეწება საგნიდან არ მომკლავ. მასთან ოჯახის წევრებს არ უშვებენ. საშილად ნანობს, რომ ლონდა თოლორაია სამსახური გაუქმა თავის დროზე ჩემ გამო და უცნობობს სახალხო დამცველი ისევ ნინო ლომჯარია იყოს და არა მისი ხელდასმოლი იოსელიანი. ლილუაშვილი, რომელიც ასევე შეშინებულია, ვინაიდან ზუსტად იცის, როგორ ხდება ციხის ამ კორპუსში საკვებში მძიმე მეტალების საწამლის შერევა. ყოფილი მინისტრი მაფის მამხილებელ ჩამშვები ბურჭულაძე, რომელიც ციხის თანამშრომლებთან ხმამაღლა მაქებს, იძახის, რომ მე ვარ გენიოსი და საქართველოს უკეთესი მართველი არ ყოლია, ყველანაირად მითვლის მოკითხვებს, რომ თავის ნაცვლად კომპიუტერი პოლიტ ინფორმატორის ფუნქცია გამოვუნახე და ყოველ მეორე საღამოს ეზოში შეკრებილ ბადრაგებს და მეზობელი კორპუსის პატიმრებს საკნის სარკმლიდან სკამზე ამძრალი ლექციას უკითხავ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, ისინი დიდი ყურადღებით მისმენენ. დაამატეთ ამას ყოველ საღამოს, რატომღაც ზუსტად 6 საათზე ყვავების შეკრება და ისტერიული ჩხავილი, როცა ნამდვილი

გაჩუმებული პაატა ბურჭულაძე გაჩუმებული ჰყავთ გისოსებს მიღამა. ხოდა ზუსტად ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა სიტუაცია. რა გასაკვირია, რომ თუ ადრე ფსიქიატრი 1000 ერთხელ თუ შემოივლიდა ხოლმე, ახლა პრაქტიკულად მურიგეობს ამ კორპუსში, მაგრამ გამოწერილი ავი გლუკოზები მე მგონი ვეღარ ავიშველის. ამასობაში მგონი წყალსადენიც გაიფიცა და ციხეში მესამე დღეა წყალი არ მოდის. წერს სააკაშვილი სოციალურ ხალამბებს. Трёпить.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გაგაში 25 გრადუსია, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. Buonasera, signori.

0: 0-23-83-09.
1: Субта пасе субта салхи. Rexon антиперспиранти 150 мл 6 лари და 99 тетри. Garnier тмисагებავი 9 лари და 59 тетри. Head & Shoulders თმის სექტემბრის ჩათვლით. E-shopping-ით ასევე online web-გვერდზე www.ch.lg.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 63.
2: MicroWiFi-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWiFi, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გამოგენებს ეს განცხადების ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის პული მიტოთ? აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
6: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571

0: 88 99 99, ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამ კახეთის გზატკეცილი, 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
1: Мкурнали. Радио Палитра. Журнали Оджахис Мкурнали. Да Мкурнали Джицар Могидгент. Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Шабац. Текшмет Саат Садаат Суце. Мокцаре да Иглави Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуени Джансахи Цховребиствис.
2: Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамаглебели Сашуалеба. Эрогра. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
3: ცხალიმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სულიკალ ისერგებლეს სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად.
4: Gelit Dolarenis tableti, საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. Dolarenis Geli ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. Radio
6: Bar. 2-18-68-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

0: 2-23-80-09. ნებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 2775558 5555565588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევ სოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი

0: ხმის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: No choice but to hear you. You stated your case.

This is

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები, ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებ
0: 2-18-18-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09. Субтапаси субтасалши. Рексон антиперспиранти 150 мл, Эксилари და 99 тетри. Гарния тмисагбави 9 лари და 49 тетри. Head and Shoulders тмишампуни 360 мл, 9 лари და 99 тетри. Селпаки сапирпарашус кагалди 32 сали 22 лари და лиджи. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი
3: 599-2-18-78-70.
4: Prestime. დაგვიწერთ თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Pressime, ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე, 12:15-ზე, 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია. ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ხოლო ბორჯომში 27. რუსთავში 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ biblusi.gz.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19.56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: რეკლამა. რადიო
0: ორი 18-78-60.
1: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ყველასთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი ინოვრელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მხოლოდ ტრეცერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჯისთან ერთად.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთვის შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანმრთელი.

0: საკითხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი
1: შეიძლება გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibulcg.ge. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.ge. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Bar 2-18-78-68 დაბინძურებული გარემო დაუცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომი საუგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გუწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი
3: ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს ოპელ კომბოა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322

0: 12 12 20. Opel Combo. Germanuli saimedooba sheni biznesistvis. MySkyk tavazobt gasajim cherebs inovatsiuri 3D efektebit da fotobechvit. Kharisxiani masalebi, ekologiurat subta da strafi montaji, individualuri dizaini tkveni stilistvis. Sauketeso fasi da garantia. Shekmeni, dakhvetsili, kudro da tanamedrove sivtse MySkyistan ertat. Dagvikavshirdit akhove da gakhade tkveni cheri unikaluri. Telefoni 599 040 060. MySkyk, tkveni cheri, tkveni stili.
1: Gateste selfis gaumjobesebuli pit.
0: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
2: Reklama 2 18 78 60.
3: Prestime. Დაგვითმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟი.
2: 30 წუთზე, 12 საათსა და 15 წუთზე, 17 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიქრა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილიჯი. 6 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ბათუმსა და ფოთში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, 32 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ხოლო მესტიაში 25 გრადუსია, ქუთაისში, ზუგდიდსა და ოზურგეთში 32 გრადუსი. მოიმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამსიონალთა გუნდი 1 სივრცეში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibluosi.gz-ზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რეკლამა. 2-18-78-60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო

0: პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდმი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: So, what do you want to do?

0: 2-23-80-09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთო სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chiki-ს, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები
1: შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით, მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ხისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 9.97 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრზე. მეტროპოლ G, მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Престаими. Дабутмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაგაცხობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престаими спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. Аверсис კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: 0 2 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდრისი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის

0: სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაცვიეთ Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: Reklama Radio 2 88 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 03-23-80-09.
1: Субта пасе субта салши. Rexon антиперспиранти 150 мл, 6 лари და 99 тетри. Garnier тмисагებავი 9 лари და 59 тетри. Head & Shoulders тмишампуни 360 мл, 9 лари და 99 тетри. Selpaki сапирфарешо скалп.
2: Ек თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: Strafa gamarts'het kivili. Dollaremis tabletit, angelit. Dollaremis tableti. Sauketeso tavis

0: ტრავმის კიბილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას, დოლარენის გელი, ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
2: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გამოყენებით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588 5556588 მზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Радио Парк 2 18 78 18

0: ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 80 09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფისული ლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. რეკლამა.
0: რადიო პარტი 2918-68-60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია. ქართული მუსიკის პარიტრა. ტალღაზე

0: 03-83-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 63 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558 5556588. მზერა.
1: გრატ ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვია SLPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: რეკლამა.
0: Radio Pali
3: 2-18-18-60. Mkurnali Radio Palitra Žurnali Ođahis Mkurnali Da Mkurnali Čirca Armogit Gend Gadacemas Mkurnali Vismine Hovelot Šabac Teksmet Seat Sada Atsutse Mokcere Da

0: იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. წინანდლის 9, მეტრო 3-ი არაგველი. ტელეფონი 2-77-55-88. 5-55-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 63 80 09.
1: Пристаими. Дагутмут თქვენი დრო და ჩვენ გადაცხრთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეპორტაჟები.
0: 30-ზე, 12-ზე და 15-ზე, 17-ზე და 20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ გმირობა და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია

რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.